0: sen elän siin pidäkät ne teimnele. Ne varnakis läin mit ylpette siivämpä. Asen elän siin pidäkät ne teimnele.
1: Olkoon pengest